A piti hono, tātai hono, ko tātou te hungo rekea tātou, te nara tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mai wiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia ko. Te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou, nei te mihi. Hei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā koutou, mo te Tautoko mai. Hei Whakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Hei Ruatoria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Hei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kaungunu. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Morena. Kei Poneke ko te upoko o Teika. Tēnā koutou mō te hono mai. Hei whakakapi ake. Kei te wai Pounamu. Kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou. Katoa, aua reo irirangi katahe anō nei au ka pakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hotaka e kia nei ko Taipari. Paitumu. Ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te 28, te 28 o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka, a, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Marie. Morena.

He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ko te wā inae nei I tai pari, tai timu, ko te. Rua tekau mātā, meneti ki te rua karaka I te ata. Narere e hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. O te ata nei, nareira. Tuatahi ko tēnei rangi I rungi tō tātou, maramataka Māori. Nareira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te rua tekau mā waru, o he petema, o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. A, e ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, mō te mahi toitoi rā te hi tuna, mō te mahi... mahi I roto I te māra anō hoki. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira, kia āta haere, kia oki oki, kia whakatā, kia whakahoungia. He rangi pai tēnei, mō te whakamahire, mō tō anamata. Me whai wā koe ki te hono ki te hono atu ki tōu anō tai ao ki tōu anō tai ao nā reire e hoa mā ko ia te ena ngā kōrero e pā ana ki te nei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau nā reire e hoa mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou Ki ngā waiata kei te pakarongo mai kautau ki Taipari, Taitimu.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, Taitimu.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu. Ko te rua karaka i te ata, nā rere homa. Ko ia tēnei te wā, mō te tahi hōtaka, arā, ko kā pū te ruha, arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Nō rere i te ata nei, ka rongo tātou i a toko aitua. Toko aitua winiata. Toko aitua winiata. I whakakanohi a toko aitua, i tāna kura, arā te kura whakapūmau rua mano. Te kura whakapūmau rua mano. I whakauru atu a toko aitua i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones. Arā, te wahanga Māori tuakana anō hoki. I mutu i toa whaki ihu waka ia i roto i tērā o ngā wahanga i tuatahi mai ia. Nā reira tēnā e hoa ma, e whai ake nei, ko tana whai kōrero toa, no ngā whakataitai o ngā manu kōrero a motu, no te tau 2008 i tū i Te Aroa. Nō reira, whakarongo mai kia ka pū te ruha.

0: Taipari Taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Nā te mea, no reira, i tēnei rā, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tō tātou whakatau āki mō te ata nei ko tēnei. E hara, tā te tangata kai, he kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Ano, e hara tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Ko te kai nā te tangata ake i mahi, mākona ana aia. Tērā ko te kai i te kai a tētahi atu tangata, timo noa te kai. Kahore he reka, kahore he mākona. Nā rere huma, ko ia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, mō te rā nei, o te rā tō tātou kaupapa o te rā nei, e hara, tā te tangata kai he kai titongi ka ki, e kore e rite ki tāna ake tino kai tino mākona. No reire hōma mō tēnei wākea hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Tuki, mahau e kororo mai, pehea ke tō tātou reo i Wikitoria.
1: Ko te nuinga o ngā kōtiro o Wikitoria, kāre mōhio te kororo Māori. E tahi kei te mōhio te whakarongo i te reo, engari āhua haua ki te kōrero Māori.
0: Hea te take pēnei ai. He māngere no tātou i te ako o ia tātou tamariki ki te kōrero Māori, hea harane?
1: Ki tōku whakaaro, e tikana, he māngere tunu pē ngā mātua ki te ako i ngā kōtiro nei, ki te kōrero Māori. Ko tētai anō, ki aoni, te ahoni kei te whakapēhia ki raro ngā mahi Māori, ko ngā mahi Pākehā kei te ūkirunga. Nā konei pēa āho haua e ngā kōtironi ki te kōrero Māori.
0: A tēnā, hea hata wāhanga kua hoatū ki a koutou, hei ako i te reo Māori i Wikitoria.
1: E wai Mariana au no te mea, he tino pai te tumua ki o tō mātou kura. Ko ngā kōtiro katoa i te tau tuatahi, te tau rua, ko rātau katoa ka ako i te reo Māori. Engari ka tai ki te tau o te mahi tifikite kura, ko ngā mea anake e hiahia ana ki te ako i te reo Māori, ko rātau ngā mea ka ako, ko etahi atu, ka haere ki te mahi kākahu, ki te ako i te ako i ngā mahi hitori mō ia whenua mō ia whenua.
0: E hia ngā mea hiahia ana, e tino kai ngā kau ana ki te ako i te reo Māori?
1: I tēnei tau, ko ngā mea kei te mahi i te te ako i te reo Māori, i te tau mō te tifike te kura, e rua te kauma whā, nuku atu. Te ahoni, te kauma warupea, kei te mahi i e rātu mahi kura.
0: E hia ngā kōtiro kei te haere atu ki ngā whare wānanga i muri iho o rātou tau ki Wikitoria. He maha nō ngā kōtiro tahito o Wikitoria kei te haere ki ngā whare wānanga ki te ako i te uaua tangātu o te reo Māori.
1: Ka re tono āhua e mōhio ana e hia, engari i tērā tau ka whakamātau tētahi o ngā kōtiro i tono BA ko Evelyn Tuera tono ingoa. Engari i kare tono umuhio e hea rātau e haere ana ki te whare wāna. He nui tono engari he nui tono rātau e haere ana ki te whakaako i te mahi kura mahita.
0: A pēheo ki ngā mahi e pā ana ki tō tātou reo, heha ngā taonga kei te ako te i Wikitoria, hei āpiti atu ki te ako i te reo.
1: Ko tī mata mātou ki te mahi ngā te mahi raranga kete, ko etahi kei te mātou te nuinga o ngā kōtiro nei ki te mahi waiata āringa. Kei te ako anō mātou i te poi, i te waiata. Hea ki ngā mahi.
0: Ka pehe te kapa haka o Wikitoria, kei te haere anō i te mata o te whenua, i te whakāhua ngā mahi nei, hea harani.
1: I tēnei tau, ko te whakaro, ko te hiahia o etahi o ngā kōtiro kia haere ki te waipoi. Paunamu, engari kāre no tērā take kia kāre no te tumua ki kia whakaia mehe mege ka he, a hei rātou te haere. I te wā o te ngā whakahaere a te hātere e heke iho nei, ko ngā whakataetai Māori a tēnā whare o te kura.

0: Radioe Kuudilla.
1: Kei aku rangatira huri noa i te motu naumaya no ki ngā rongo kōrero a wātea i te nei karamatamata o te haora. Hoi anora e tīwi e whai ake nei ka i te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei. Mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hai whakatutuki i ngā kreme katoa i ā te whakatakotoria i mua i te taurua mano mā waru. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Nā mehe mea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme whakarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Mauko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipoti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te tarai piunara a hau e nanat.
1: No ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa roa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ta whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, mena ka hoki anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
3: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone Tarawhiti kaumātua.
4: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
5: Ko te tehi a ko karaka kereru Tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki Poneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
1: Ākoa kenei ko ngā hā kinekina. Nei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te tai Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
0: ki te tino hikaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea haumoku ki te mōhua hau, ka tai atu ai ki tērā wahi, ko tērā te wahi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mōhua ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataitai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ka pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia e tahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in koena te wā i whakaro au ki te pirangi au ki te mahi i tēnei mea te hekengaru mo tōku oranga katoa.
1: Hoi anora e tīwi a koeranga tai pitopito korero hā kinakina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
8: Kinei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane te 28 o Māhuru 2026. E matapai ana he kā puapua kei pāni ania hoki enge te hihihi o te rā. Te tihi pāmahana 25, te pāmakariri 12.
9: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
10: He wai kato.
9: He wai manawa whenua tuhatuha.
10: Te reo o tainui.
9: Te rere kētanga o te wairua.

0: kawe kōrero.
1: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō ki a wāte, e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore ki a koutou. Mai anō rā e tīwi e whai ake nei, i whakarewa hia e Nahinara me Reipa, wā rātou a kaupapa mo te kōwhiringa pōti i te neitau. Ara, wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rā wāke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hō e whakakore ana i te Tribunara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa hia e te rōpū Nahinara, tā rātou hīkoia ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei, a ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nahinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rā wāke ki te rōpū Reipa, i whakarewa hia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kaiarahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā Reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Tribunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te rōpū Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Tribunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Tribunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kaha ake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te Tribunara a hau e nana.
1: Hoi anora, e tino whakahe ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te Tribunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua Tribunara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te Tribunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto Rāhui Pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone Tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rā kaumanga.
4: Kohi kaka ke au karimutu nā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
5: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tawira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
1: Kāti hai tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Pai nō rei tiwi I pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukinam ingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whai kē rātou kia toa rātou mea rawā ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawā ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o ngā raiona o te whanganui ātara. I hinga rātou ia Waikato 3 mā whā ki te 10 te hingatanga karapipiti 10 mā tahi o te whanganui ātara. Kare anō kia pēra rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futu Poro. I toa a Waitaha kia murihiku te raki pai whenua kia o tākau Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
7: Tēnei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane te 28 o Māhuru 2026. E matapai ana ka he kā puapua kei pāniani ni a hoki enge te hihihi o te rā. Te tihi pā mahana 25, te pā makariri 12.

0: patra e nata fa.
1: Tainui Live. Ai te iwi, ko tai kia ki te pito whakamutunga mo tēnei hōtaka o tātou i tēnei ata kā puapua. Can't emphasize it enough, ke mataroko a ki runga i ngā rori. I a koe traiwana ki wiwi ki wāwā. Ai kāri kona e pātara i tēnei rāna i au i a rākau e maharahara. Hei te a pōpō i a hoki mai ai. That's me, te whānau, I'm out. I mua i tērā. Kaua hoki kua e ware ware. If you are driving this afternoon, be sure to tune in with Hemi Peke i rato i te mekira i raro i te maru. O te waharoa mai te takiwa o te ruakaraka i te ahiahi ki te takiwa o te ruakaraka i tēnei ahiahi. Pō ngā hua nui o tēnei ata, tēnei rā, ki runga kia koe, kia koutou katoa.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kāti e tīwi kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei ara kia whakakorengia te Traipunara o Waitangi. Ana, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Ka mutu tērā, ka mutu te Traipunara, ka mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoeno tā mātou, tauara wātu e Waiho, ko te triti. Horaka he ngako e orai a New Tīreni katoa. Engari mākue me atu ki a tātou, tāna rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara. Pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana tetahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipunara o Waitangi i roto i ngā tau a ahorangi a makere mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Traipunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kā hori te Traipunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahi. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Kohi kaka ki au karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ōna wā.
0: Hā ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te tai Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō tau a whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
5: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i hara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa i hoengari mō tātou, hei whānau.
0: Hurira wā ke ki te whakataetae NPC i ngārangi a whakatānei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto i ngāringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau ka haere atu e Counties Manukau ki roto o whangārei kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha anā katoa a Counties Manukau 22 ki te 19. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātarei e tūmai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa i te futupōro o Aotearoa ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: Kaya kuranga tira huri noa i te motu naumaya no ki ngā rumo kōrero a wātea i te nei kara matamata o te haora. Mai anora e tīwi e whai ake nei ka i te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei. Mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehemea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi, kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Malko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehemea e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai piunara a hau e nanati.
0: No ngā rangi whakatānei, kā puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. Nō reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapehere hou a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiingitanga e takotoana. Ienei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tukuihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia te huri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone Tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahamahia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tai mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru Tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i au awa.
0: Ā koa kenei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te wai o tu Fairly o te taia Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te wai o tu tētahi o ngai tatau ko tī pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tatau ki te wai o tu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia i etahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in koena te wā i whakaro au ke te pirangi au ki te mahi i tēnei mea te hekengaru mō tuku oranga katoa.
0: Hoi anora e tiwi a koeranga tai pitopito korero hā kine kina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wāte, e tuku atu nei, i ngā pūrongo te haore kia koutou. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei, i whakarewa hia e nā hinara me raipa, wā rātou kaupapa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau, ara wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rawa ake ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hō e whakakore ana i te tarai pūnara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa hia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i Tāmaki Makaurau i Ngārangi Whakatānei, i reira a John Key, Premier Ōmua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ā, ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawa ake ki te rōpū reipa, i whakarewa hia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kai arahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai pūnara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te rōpū Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai pūnara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i ā te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai pūnara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rāni tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te tarai pūnara a hau e nanati.
1: Hoi anora, e tino whakahea ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te tarai pūnara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua tarai pūnara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te tarai pūnara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, ahako te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto Rāhui Pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia Hone Tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
4: Ko hi kaka ke au a karemutu nā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
5: Katai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
1: Kā tiha i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rei tiwi I pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukenam ingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whaike rātou kia toa rātou mea rawā ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke korātou. Huri rawā ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga kara pipiti o ngā raiona o te whanganui ātara. I hinga rātou ia Waikato 3.10 ki te 10, te hingatanga kara pipiti 10.1 o te whanganui ātara. Kāre anō, kia pērā rawa te nui o ngā hingatanga kara pipiti te hītori o tērā rohe futu pōro. I toa a Waitaha kia murihiku, te raki pai whenua kia o tākau Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kahoro wai hō puapua kamimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.